šemet pilnat. În praștnă meu sună, cum luar într-ne fund. Traz istorias e proezas, dizes que tens tanto para me dar. Deixas sombras, incertezas e partes sem nunca me levar. E de repente, um mar sozinho, ninguém na mar.